June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1,399 na dish decoder kwa shilingi 2,499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidi.

0: Kwa majina ni Lydia Esho, mkazi wa Ndulele.
1: Kwa majina langu naitwa Patrick Olosiria, mimi mkazi wa Ndulele.
0: Mayan FM imekuwa radio ambayo inatupasha habari, imekuwa kielelezo kwa jamii nzima.
1: Napenda sana kusikiza Mayan FM, inatupatia habari moto moto, tena inatuchangamsha zaidi. Na naomba kwa Kenya wote tusiri kusikiza Mayan FM.
2: Na mimi ni ngoma ya Nesen, Olosho Lambo.
3: Mayan FM. Ewangan Olosho.
4: Ewangan Olosho.

0: Tsanga yana she. Ndama yana yo keto ripo intonation.
1: Nebo PK Leon aka Saita Kwenye.
2: Kaya ki shimuruga na rangar tatanish. Muruga na ibal. Muruga na rasaka research. Olopeny.
1: Ke maki nikingwa na re sia solo shole Kenya. Tenebo ni atwangisho.
3: Kore ntoki na gerar masala. Neri kore. All tunga na ona virolo shole nye. Saki.
1: Tia tuanga Kenya. Emma yana FM.
3: Jage biyaku. O senetai la gora ka silino ibiso jeso ja gora gafane ni ngwe na shomara na na shomara tendo
0: ki okio lo ngejuma tatu para be ki juma sar monare me roshu so ngwana en kede ne
1: kakenya
4: ere mayo
5: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
6: Osinkolio Lesa. Teatro Mayen FM.

0: Oyeleyo,
1: Oyaleyo, Oyeleyo, Maya Defe.
0: Oyeleyo,
1: Oyaleyo, Oyeleyo, Wanga Lolosho.
2: Oratioti Lekanisa.
3: Sepa karola jukri naga tuwa waratuti naga sepa na kanisa kri naga ima gambana hivyo na gambana ka kanisa lwa ningwa niri 0702 39 17 na shuro mosori na pishana o uni are na udo na udo are uni are na bo giliga naga joki kanye duwa rino yese jito era doyo shira na njouno to ola ili kuwa kanisa era doyo njouno to ola ili kuwa ehe ule nyonko mono era gulobie wei ehe kanisa winkina unaacha kanisa era doyo njouno to ii mambu ni kweli ama kanye duwa rino kitiro na wali kiu tena le shata maigi na femilo pole sana maigi na femilo. Hello, Mayan. 0702 39 19 17 nipe sauti yako kanye ndwa rino chenone shata yeye mekatika maia na femilo. Hello Mayan. Netuweke mkwene sumbu hapa kidogo kidogo ola ni ningoni lada mwesea jwa ima munake star 5777 hash star 577 hash. Ngono mbisa ireje ula box wabone ni wajola ningwa ni teke teke ujipatia nafasi ya kupata pesa. Chagua box wako pale moja, kuna box sita pale, chagua box moja pale. Kuna zawani mbali mbali kwenye box zile, ujipatia nafasi ya kupata pesa. Bonyeza star 577 hash, chagua box moja pale, cheza mara mbili mara tatu, jizungushe, zungusha box hapo, utajipatia nafasi ya kupata pesa rahisi tena zaidi.

0: ke sepa ka lola jo inor chore nor chore yeso super link na le migin wa ikata wala ningo ni ta kuna sai na ganda ma ta kuna sai na ganda ba ta shira bogni ti ta nka wori ta ndama wala ningo ni na Mwenyezi Mungu ko poje na we kila wakati na kencho na ga majira ningi jona ga ngra yempiri senye enyor renyen kai na de shumara na na bijito anor chore or chore super le migin ma ta de shira bogni ga gai digi digi ni gri amari ye ta shira bogni wala ningo ni ti rebi na bon point ni na shira ma yene femi gra na ga ya ren ke sesa na ga ma yene femi ka jira nen kra woni or muhanna kijana mwepesi wala ningo ni 0702393917 kilika joki ye omo shitara erdo wenje unoto imeshuka okofu imeshuka mana mana gani erdo ye enje unoto ola ile kuko leng erdo ye enje unoto ola ile kuko ndio naambiwa hivi kwa kitaka kitabu ya sarenke ya matio ngan orekele na geliari eh okofu imeshuka mana mana gani erdo ye enje unoto oshitara ehe kanye ndo rino ningo ni hello mayan Hello, my NFM. Yes.
1: Nanda Gilado, my sister.
0: Yes, Gilado.
1: Na, I guess we are doing this phone. I am going to buy one.
0: I am going to buy one.
1: Pare wanti asai je ni kiti baba kuna rinyoji
0: ndio
1: ni ndio wana aje ngayo lesera ambaye nyanga sana
0: eh ehe
1: leo kaje yadene na nula irgo ko irgangai
0: ndio
1: ende kaje wodo ni je wamejo rinangai je nimiro wana nori na
0: kutoka mhm ewe
1: Naade ade na nalunga na lora je urura basali amba shure ngirugoro na re ni migira do lunga ni rashe me na nyeni shuga longa bala sunda borongo ala nga ni bame ke shula yoro ina nga indengo
0: mhm
1: na ade radia na na omo na ye mare je ore singa basa ni mo ore singa basa
0: mhm
1: na ore singa basa ba tibi
0: mhm
1: aba suri ya ke shebro la ni ore sibara me gure ya sibara ro ore ina nga
0: ndio
1: Ada idea na ina mo dunga na ulo ashirika longa disani enda shiro rengiru goro. Na jinsi ndar basani mbu rengiru goro ni kwa yeye yodoro kwa sida ya mo lehra rade kwa yasi nyenga rama ari. Kuna jana ina na jinsi sari
0: nchela. Ashole mamu eh ashole ngashole.
1: Ani ra rade ya kwa singoni.
0: Au. Okay ni angi na damu yake.
1: Ani ra ye.
0: Ni angi na damu yake siyo maigiro. Right. Mai ina femelo. Yes.
2: Kendinge da yelo gilo amo yola jeri ndo ye na ire chiricho.
0: Ndio ndio.
2: Olonje rengai ore bi reche no chewe jina jine enewe ina wonya jeje neema.
0: Neema.
2: Enewe irane no gara ni igenu ganisa.
0: Igenu ganisa.
2: Anda go ni dalu romane ki jupa shibi da go toile.
0: Ndio ndio.
2: Kusudi amu erile menye nga marovi na nga zia mugiri ya maradu nabo.
0: Yes eba bi.
2: Nerwana no bana jera maradu na ga na bolaru ni na nabo sede.
0: Eh shulagi no bogen.
2: Eh shulagi no bogen.
0: Ndio.
2: Ama na jiro nisi si yesu ajo unogweli na nelola lashe linoti yene weji janenga nashi noti ngama kiole beba unine ema ni eba bimirorogi
0: neema ya Mwenyezi Mungu wewa mwenye nanyi
2: paa ne erudiki gildenu kwa mandi mendeari zine
0: musana
2: ne awore duwe ni nyolo nyarangai
0: ehe ebulu mba
2: rabuli romba radu idele kenyo kwa mato mwenye yangai saringele
0: asante sana maie na femilo
3: saringela
0: yes
3: subo oleng Ezi zangai.
0: Amen, amen.
3: Kwa gari yolele momo.
0: Karibu sana, tunaporeleana sana. Dakitari.
3: Ole mese mwaleni.
0: Ehe.
3: Kora hawa iye.
0: Kari kama iyana.
3: Iman.
0: Kiri rasu pati katukul.
3: Yesai.
0: Kwane iye.
3: Kiri imi kia rai nga maliki serian.
0: Ehe.
3: Kera riru ye gangai.
0: Amen.
3: Nenoke kira yendele esi daite.
0: Ehe.
3: Ehe.
0: Iti ake kitengela.
3: Ariene na mugi tengelo lonyo hangaiwa ye.
0: Na ke.
3: Ore arumiro na nomba yake.
0: Ehe. Temula mtandao.
3: The app.
0: Ndio ndio.
3: Nao go the simu na nwagre ni nyenda ile app amo. Anira yalunga na ye jiro mtandao tu mzuri.
0: Ina katika katika tu.
3: Ina katika katika.
0: Yes.
3: Nao go tuko sawa kabisa.
0: Mhm.
3: Bona do mare jingori kiu.
0: Nijara.
3: Amo kide nara amwere jawar maasa ninge
4: ndiyo
3: ama inyaye nkutuge boge aloli peyo nguraja ke yo
4: shoto esipa vi
3: naoko esipa rade yore nje unoro kiri lungana le mogire kashere nje unoro
4: ndiyo
3: le raka nisa ke kora ke nye meshomo ka nisa neshi unye teipa
4: ndiyo
3: kake nengor
4: ndiyo
3: nengor yani nengor buo na hii nji ya sime nyana
4: ii
3: niriwe na anoldo nganyo rajibu
4: aa
3: eke uwa nyo mera nengor lirai omirejo runga nilipe jo
4: ai ehe
3: tene kame ena
4: nchite iti
3: unorane enole le momo
4: yes ai nava
3: nalona nga nisa
4: mibura loka nisa
3: mibura loka nisa uro mizikin kuliru ngana ke jimuka nisa
4: ya sepa
3: siangara genyo
4: ya na ele kuwa gili lorong ani ele
3: siangara genyo kuwa gili no nubiro rai raje u kake wari rangara kiru kuwa gili no
4: yes
3: mea kuya loket na nagera aloza lungana ke meche ngarua engaji angkai
4: yes
3: ya uwa akaina ina najonji teniki ya akula ibuko
4: yes
3: ya mairu kengkai mpaka rungi ya sini naranya na ina wunite atawuni jema
4: yes
3: niyo leja ajo singali anga yesu ya larungani na tenala anti gewei
4: ndiyo ndiyo
3: niyo leja ajo singali anga yesu ya larungani
4: kese babi
3: ona ya nalo angoba ngerebastimaro niyo leja ajo karo singali anga yesu kaga analo ru kisengela
4: ndiyo
3: na kule kairungani yene rohono
4: tohono
3: ya uwari nanuwa nagira itana ukungana leganisa uwari nje unoro ema ita nje unoro uwari amwe idoro rilangkai erisibana ya nare mama na joglado de ido
4: ndiyo
3: idoro rilangkai tenimirobi
4: yes
3: nimirobwa
4: nikinaruni
3: na nikinaruni
4: ndiyo
3: saringe asaradio imba teniki siko orungani enuhi
4: aye
3: nidola yodo orungani sika yen kamulani jogishi anyori bagi sika
4: yes aye kira miyana
3: kira miyana
4: huli
3: asa radio niki siko orungani nijoga kira miyana wone niki noru yankai
4: aye
3: nagoro
4: aye tohono
3: nagoro
4: yes
3: akaita nabunano orungani naga jogi ama irashiro do renje uno doro raje ugopi wale eneru juu kapala amu wale ege doro ilanga ya anaikash
4: anaikash
3: kuliru ya ngasaje kuliru wa raje uwe ne neshuko
4: kese paulim
3: amu neru ya na kereru ya na uldia uldia wango fumat ni agora
4: yes
3: aira na nanolo ngane ama irashiro renje uno
4: yes
3: nige ndasha ya nalairuko Peri rumaya wiko ngana katuwe nkaji yankai.
4: Kese paulin.
3: Niki rumaya wiko ngana atuwa wakiki yele yankai. Amuna nari kenyadwe peri yolo unyajo ye eraje uro irmasa ya isu eraje uro lerungani.
4: Yes.
3: Eee.
4: Ashuling, ashuling. Right. Right. Kuna kina jinake jine nye daktari. Kuna alimuna kenduwa renyo lini mwini jirobi na bom pointi nero na pishira maine. Firo mese ajo ole imuna ke star 577 hash na kitu mpisa inake tingurina leka. Tukula jine ule baiki saa kumi nero lukona kwa baati kita umuro shilingi iliftano iliftano iliftano na mera kwa dikina kesi muno ronya star 577 hash. Kuna kwa pisa yule ni mwini. Yes. Kira doye nje uno to ama na muna gani. Iyo simu ya katika. Right. Star 577 hash. Ngoro mpisa yole ni mwani. Tegelo boku soboti na waji. Tepe kwa wano nishira sada yole lengine ni mirobi ya ni. Aha. Kanye ndu ya taino. Yes. Eh. Ukofu imeshuka. Kera doye njono roro kuna kwa mwako lile. Ola ili kuku. Ama na muna gani. Ulo mwostori na hape shana. Ulo mwostori le. Unina udo. Unina udo na buona hape shana.
3: Saringe.
4: Yes.
3: Subo ule.
4: Subo ule.
3: Josea
4: rato angu angani. Karibu sana bwana Josea.
3: Nani nikomba nigra kaya niya kiko na igyo nagira kaya na
4: machine ya sedan
3: kukilia igyo ya gira dungu
4: gira pi
3: anina jo tanara tungana ko po kanisa ya kukulia kia ito ya mabira sinja mbe nye tofoto alta wajia yume sona ito sujalta wajia ito abirali
4: yes kijiro erado ya njauno tola iru koko
3: iya
4: erado ya njauno tola iru koko
3: erado ya njauno tola iru koko tala ruta tola iru koko
4: yes
3: na njombolo yesi ya yamu ya nina kura nara negu ajo rana yalla alla irukoni kage nagu ajo re singamba ino no na magira ito yuri ya na magiro le lorore ili kira ita nyanyi ngomana na kore dosha na kia nyama jina katua lukumana kake na magira kwa sipa kwa mbuma nangai
4: yes
3: amuda nila asipa ni nyinta shiro amba sida na ai sida nyingo ito ino nagu ajo nje maga ya ki yaldungani kooni na nyamali milo ita ishira janka ika jaro na geti mba ulo mkiti atuwa ni angu ya geto ii la kwenye nilirumo kita ati sida nare ni mingiri ilo
4: yes
3: ya uge yu wage na nara ule kirukoro me sida nurunga na kita uja meri kilunga na kiri yete sida no nita she eno yaldungani sida na kwa mo kebo tani ko dagno rade ba ko kin na inna bu aje nyama la rade ni lo mo na mun ta nyama la rade ka won ro pai
4: mhm
3: awe sida ya na ira na na rade ni ta ti ma na pore kin dira cha ngai min ta si ye ke sida no
4: yelo
3: tari ga aje na bu aje na bu aje ki lo ma na la ge bo ha ni sai ni na na mar
4: yes
3: na wole be shwa den tai lo ro de
4: yes
3: eji nime nga mararo igwo boraga ni sagage ya talunga na kile nga marore ama dalta ajo migira nyungu ni niloro reiti
4: migira pia mitina
3: ama na ye amara na rakati ya eji sidan
4: mitina
3: na eki gira ekipon niki ngomba kungo kwa ni le mtofo ka laiki noro amba ni laiki na mu
4: ya to
3: lo mtofo na rasho mbolera ina kura na rajo nimi ni ngolunga ni orore kake ilo kanisa
4: yes
3: kweli milanga muloro ni kake ipangwa deye
4: yes
3: ya ra ya kaida muno raje na kira lakai rungani te bofo ni to alta uli ni
4: nijara
3: na inta nyamal ya wana mu nyamal wa mea ya ra aren kita laga niruma aren kita laga nyara
4: ya pana
3: amu ke dola ni anga ite nilo da la la umu nyanga ini la ife pedo kai wara lempa mu nyaro rungani lempa
4: yes
3: ni nguni ni nyamal inta nyamal ya raga wani yolo yi
4: oling
3: ya usida ya nanata ya kukia rakungana kurungufi ukile rungana
4: yes
3: ni lorungani ya lana pachua rungani ya ntoki ya gora mtooni nora agenda nyamal
4: yes
3: na ori lolo mle kibim na nyamalu na misidani wakarate nilo ino munamo keyolo ninyanga imba ya maisidoro tofok teyi
4: teyi nigila maisidoro
3: keyolo mba sidan ya sida ni toda nikibolo mkwito ino nuka
4: nijara
3: tau ke yuwa kene yelo urunga nake mba po kena mu miyo la isira kianka ita kea ta kuye pa na ba shari ya misita nuna misujira kon
4: yes eba ashwa linga
3: shu na doshi lalunga nako shuwa jufi ya nyo shuwa bengkyo nyenke
4: yes
3: ila ira kumera sida ire nde weji kaya ore vempa mwai weji pa nga kinya gu losu ya nito
4: niya kule kai
3: ee
4: wow ashwa linga shwa linga alright ay kuna gina ja terimi na bomb point nena na bishana mai na fm rongo sina duata ole lo kwa kole ningoni gina na gasru nduana ba shipa cha ay ni unaken duare na jukanye yes en duare no yes kera do yen jouno to ola ilu ko kala shoro kana ta kanisa la shoto lo sho imeshuka ukofu kera do yen jouno to ama namna gani mai na fm
5: hello bana sari
4: yes
5: habari ya sai
4: musuri sana
5: Leguga nairo.
4: Yes, ni nyaga tukul.
5: Ye na dia raden nai saringe inte legi inte legi legi inte legi inka ke na namaki. Inte legi to.
4: Ai le legi.
5: Inte legi na kumi amu. Na gara de ni to.
4: Na gara vi na gara vi.
5: Amu yuri ka gara ka du mo ka ke sitan ma ke tan kai.
4: Ka gara ngasa na yas da no pita do ya.
5: Ke gara ngasa na yas da no na yuri ka gara na ra ke lo me du mo.
4: Kera do yang jauh no tol tu kanak oleh uka hello hello oleh uka mepotea imena nage ninyi kuna kineja kinyukura naka yungoro duare nye kusu nage nasia ini kijuna nage ge kera do yang jauh no tol tu kanak ama namna gani yes
0: kwa rekina kasi simu na line ngoni kwa rekina simu na tafuta pesa amuna bagi saa 10 kamili nera ile kujaroka na kondo pesa iko mwa lenge 1500 ngalesu ni mete muna na kiko na jicheza box nengure na ke simu na bendine weji na ngo wote pesa igura ngoni ngoni ngote pesa igura igura ni link yes mera ronya star 577 hash yes nengi lobo kusobori na weji kule logo ya kule are tiaro na lobo kusuara ile ai gelo le ile oli ongano le miete ni gelo ni nguran ni ngiliole kai ni ngiliole kai ole ni ngoni amumani ga jo hiromo ni mesisi da yo lengo imana gana gura na gura box ole ni ngishi na na lele ka tokola amo de simu na gani woji meradu mesimu na mapena bona bo ronya star 577 hash ngoro biani tem kuri na gana lele ka tokola na ka lele si la ko le sula ni longa risuna bai ibuni ayo kuna gane ja tafuta pesa kwa pote pote ulipo kaunti zote hapa mjini Kenya unaweza pata pesa kwa njia iliyo rahisi tena zaidi ukijumua ukibonyeza star 577 hash chagua box moja pale iko na sawadi mbalimbali alafu ujiweke nafasi kwa mshindi wa hata shilingi 1300 kwa hivyo bonyeza star 577 hash ujiweke nafasi kwa mshindi jioni hii leo ama sasa hivi kila dakika kuna mshindi kila dakika kuna mshindi wa pesa tofauti tofauti kila dakika nera yule Israel ombi sainara na Alessia nole ningoni na basha na basha na basha basha mera kwa ringa na gina simu no ngoro mpesa hii tem kwa itoi naleleke katokolo naleleke katokolo wale ningoni ngoro mpesa hii tem kwa naleleke katokolo yoro njina na kwa star 577 hash pipi kwa nishira sada yulenge niru ime nage nkure shilingi nila nerepia nkolonga tata online ni mwini tojo pokin niti kila nakari ya duenge sasa ya maa UNFM ronya star 577 hash kashungye siye alimuja loono rompi sayi na rai lifu tano tano tano elifu tano elifu tano elifu tano munage ya nasa ya saa tisa mpaka saa kumina kamili yes ta atu lelo bo lelo rompi sayi tino yitu inage online ni mwati mera kwa rengenage simu ronya star 577 hash ujiega nafasi ya kupata pesa kadhaa. Emesiano mpesa ya kini la tumula ni mwani ayo kuna kineja. Mera mila mari.

Toa baridi na bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Usikose sura ya pili, simulizi ya ziada. Mwanamke aliyetelekezwa na mumewe Sam na kujikuta akikabiliwa na maamuzi magumu. Je, atabaki na kupigania ndoa yake au ataondoka na kuanza ukurasa mpya wa maisha? Jiunge na waigizaji Anita Wawuda, Gibson Hausa, Michael Saruni, Ivy Wanjiku na Jovial kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili kwenye Rainbow TV. Pata aerial decoder kwa shilingi 1399 tu na dish decoder kwa shilingi 2499 pekee. Jiunge leo katika maduka yetu kote nchini Kenya. Bonyeza *858# kurenew subscription yako na kuenjoy offer ya kupata upgrade to the next high bouquet valid till 31st July. Star Times. Enjoy digital life.

enkai narejo singulu na kambelo katokolo oyo Eliza itabagana na karayo sana udo oregani abaya onno oimite yani 55 minutes past 3 na kai kuna kini jole ningoni kibula na kato kwegrena yae magyajo kanyo erdo yenje unoto ola iru koko yes imeshuka yes lakini yore saa 10 kamili kitu mkola kiyo la mwane maa UNFM na wale na kato neje bashi kunye tunakuja kuendelea vizuri vizuri tena sana ai magamba kumo nige bono ai magamba kumo kolenga mkiarunsha gamba kumo kolenga kimaki tiaro na genge sasa na kama yene feme ore no shage sa komi ne gwa da kola mone denkre shini gamba na kama ra yulo tonki shoro tene bona sio shage nisho. Alright, ndio na kile ndabogo la moni lengo longa tano na tutakuwa tunafanya naye tunasonga naye moja kwa moja saa 10 mpaka saa 12 jioni. Tena ile shirana gesi dai katokolo lenga kile kania baba ya ungo na ngole pira shirana gesi sankapi saa 10 kamili wale ningo ni kwa pale Kajiado. Ire kaunti Ankara Narok kaunti na Esamburu kaunti la Kipir ni bosi tunga na kwa riolo shule la tele Tanzania. Yotongana siyo temido yote ngurina kwa mutandao, ngurina kishimo kwa mpigo. Na dasho lingana wanka ipo kira liti nakadu wengi sema UNFM Kajiado wengi raoni Steven Ole Saringe keye kijana mwepesi. Yotongana kwa otika unti Kajiado, jie mitambo iku na muna gani? Lelo otu miro yona haka ito abira ikatu kulo. Agila isi tatema ajo uli naka imu era abaya saa 10 kamili. Leka ni ukuni ya kwa ngorpe itunake mpesa yes. Lelo otu mpesa inake shilingi 1500 ngalisu ni miti. Mwana haka nakiyo na kula box soleni mwani. Mera ronya star 577# nipikono nishira sida yo linge. Nilo naka otu miro bieni. Nigilu nyo na kula box soboti ni wajyo sanduko boti ni waji. Ningura ninglash kukimesi ningili na kile kai sanduko bo. Liyaro liyokuni liyongana nimane kito na kula sida yolenge munake impesa ina banoro lingoni na shilingi dola baini ntomiye nile gala rupi shilingi 500 enkali suna po nkali suni uni nkali suna abisha nkali suni tomono nkali suni tiki tamo ikuna gine jini lepo ikuna gine ja mera mincho kingwari resi yadi idema ina bati nore na shata idema ina nto bati yako yuko sahivi mera kwa tekena kese munoro nya star 577# amwiti utu kona kutu kila saa nkali suna bai miti niti ya gala gala isho shilingi 500 gala kai gula na shilingi na gula na kena jichesa box ole ninguni ronya star 577# ronya star imit na abishana hash nigilo sanduko bori ni waji paashu kunye ngula siyelo lo onro nage mpisa yili futano yili futano munage ele anaguna kura box ole ninguni kwa tiki ulinge nimeanza kuangalia machini yangu haidi kwa dadoro wana kwa baile na abishana onro mpisa yili shilingi 500 okuni orugulika onro shilingi kalisuna bari kuna gineja kashu kunye ngula tenguto na ilo onro mpisa yili ole ninguni mera ronya star 577# ninja kono richita sidu lenge ni rumina europia ni teke mera mwole sato mwono baka sato mwono bo nera de kuli kumo gorumpe saina banka lisi ni miti o gra gula naga ito bilagi mera kwa te kilo ninguni jipatia nafasi ya kupata pesa popote pale ulipo kupitia mchezo huu wa box wa 577# na ujiega nafasi ya kupata ta shilingi 1300 musikiliza jo wangu ikuna gine ya tiaro imina bon pointi nera na apisha na maa UNFM kashukunye ayungulasi ya joka igila rumiete kuna saina ke entepa ere ujipo kwenye ti kama umetoka pale kanisani karibu na wanka ipo kilare maria marina getine bo mbaka saromonari entiba kitu mkono kiyo la mwana maa UNFM satomon kia kenake deri kole mboya ola ini mwani mera mila mari tiaro imina bo ompo intine rana abishana mayen FM

ngoro mbisa itengure na gana lega tukolo la ningwani adamu siya John popote pale ulipo unaweza pata pesa hizi kwa njia iliyo rahisi kwa simu yako tu ya mkononi bonyeza *577#577#, weka na pesa ambayo umepewa pale, chukua box moja pale, maana kuna mazawadi tofauti tofauti unajenga nafasi ile saa hili la 10 la saa 10 mpaka saa 11 kamili kuna washindi kadha wa kadha watapata shilingi 5,500 ni ndio kuna kwa 20 na gesi na wale wengine wanapata shilingi 500 mara kwa tikisimu unaronya *577#, ujenga nafasi ya kupata pesa jioni hii leo. Tiaribi na bom pointi na naapisha na mai NFM kajina nukirawuni kama umetoka pale kanisani, karibu na onkaipo grade, karibu na onkaipo grade kipo na kitu kwa dukwe ya kikyo na kaimbaki na kaimbaki na kala mrele kanisa wale ningu nite ujupo kiniti kilika joki keja kanisa nyi na kitenga na kitu ura rantai kanyudu damu na tingana ngetai nkolonga tata wale ningu ni kwa sababu wale nangete nkaraki mgini wangu bada jafika na sisi tuasonga mbele na bole ola mwenye duwele la gra reshute ngolo nga tata kama hajafika nikipo yona idoko ya tiro na kengi sema yene fema sere mwala itoni na shuwa isi senkai to singkuli na lenke sisa to singkuli lenke sisa ola ningwani amwe silega jo mambo itakuwa sawa mera mila mari tere chita sada yego linka tukulu kajina nwenye kira wani kilo duwa shogi simu de 0702 39 39 17 17. Washo unya na kanga muna simu no erere chera na nemela kwa oro kona wori kaunti ka jado ni ngitumira kino kwa SMS ala shoto ligo na ngere ngodi simu de 0702 39 39 17 nembo 0702 39 39 17 wori ningoni. Yes, uniambie kasi imeku kanisa imekuwa namna gani, kitengana gentai kanyu kitengana kita kanisa ya mkolong etata wale nyoje mfunzo nini pale kanisani kanyi damuda kati ngiteka na kita kanisa ehe iruna grahe shuta na kabola mwani lia mkolonga tata ama amemua vinginevyo miraro nya star 577# paasho kunye singu lelo ore siyano narombi sayi otu miro na nasa na ake saa 10 wala ini mwani mila mari tena lishira sedeka tukulu.

0: Ideka tukula ito mwana maria marimaisho ngurukyo lomonte kuna saika jideri kumpokoya na ninye news guru. Ureto lomonte kinchengi roshine jolomoni nchere. Siasa taronona tushukolo shosiadite nkatana dolomoni lebalunye Rais William Ruto. Kelo doko yengo mune na shere nebo esinyo notola lelo mwesile amposeli. Yungo longi ata isere temperishi lale le amposeli itemurwe kimana. Yatuta ola keshani lolo likalora estenjama olchoge jubili o daktari Fred Matiungi. Olduru lenge la roru polo sile IBC ejumegira aida sheye sivata ene narikino. Eta ngoroye wala sirani kito kilencha mejubili mwitale lule kenda kia wanto lori kale gafana le county Enkare Narok. Kenare nila ebongare lori koni lori kia umale wa ipa patriotic front Kalonzo Musyoka. Serikali ya Rais William Ruto tengi virte maendele warbara kwa lengo pe Kenya. Eto nagegira ngoro kia wonur bungilo lo sayinu ya kaunjol kijua doka kuta mai mai. Tengara kia ola rabale siyasa da sapu kati alo ninyete ni bolti mlor gafanali na kaunjol kijua do Joseph Ole Lengu. Maria mari maisho kulo mwonte nguto na tangaria no kato kulkaji Derek Mpohoya na ninye news guru. Ore kinteru la mola angne jolo mwani nchere. Siasa torono na tushukulo shole Kenya siadi tenkatana adom. Olo mwani elobalu nyo Rais William Ruto itina ibada tenkani sa ACK na tina atua nkana sa eka wente kitui. Ibali na jo Kenya wakaramato lo show. Ololunga aterisio kinoto na ameti emurua na itingeki. Itina akulie kina itingeki. Itina akulie na ikiroreti kutiatu lo shole Kenya beye tumogini ailepio lo shule Kenya tomba ya maendeleo.
1: Kidogo hapa tuko na matatizo kidogo kidogo kwa sababu ya siasa ndogo ndogo, lakini hiyo siasa will overcome kwa sababu watu wa hapa Kitui wanalipa ushuru kama wa Kenya wengine. Hakuna vile kiongozi anaweza kwa sababu ya siasa yake ndogo azuie mambo ya maendeleo ya watu wa Kenya. Sijui kama tunaelewana. Hiyo sitaruhusu. Ndio lazima nimesema, as we build elsewhere, we must build in every part of the Republic of Kenya.

0: lo Wilson adolta da ga yellow Julius adolta lo Mike adolta ni ji Kevin adolta Sakaja adolta Tinkoi adolta Naisho adolta aldomani yoloti ana Parit adolta James Ann adolta Mark adolta Abigail adolta William Aitoki adolta Peter watu olwana woleno sa kodonyo hey Titus kumo kulunganak
1: yes
0: kage watu wanaendelea
1: nikidi ya kata nage ye homo njadu
0: kuchegi yoro boxu wala maasiri lalo kuni ilero netopoto
1: yes
0: tesera star 577 hash kuna nasi idu arakaraka tujaze jaze notosia na ujosho la arakaraka
1: yes
0: na age beya kuna at least dibaro boxi mwenye age kuna aja dibaga ninye ata mekuriti na nazawa dini bazi orori ya nija yadon kishugunye bwana SK sibonisha wa isimu yare uni
1: yes
0: kake kuna box bado moja
1: yes kipu naka ngurasi ya joo
0: jina yaka lakwa nyolo boxi suling hey, bado ijaja iyo box bado
1: kela kuweleng ngeburata
0: amu lungana na ini ambili favipoto
1: yes
0: dede lungana 79
1: ni ugero nagia ngoro lungana karibu meo otikitamu
0: tesera star 577 hash.
1: Ni
0: dumani kwa kuna kuni na yoti. Mwisho la. Ni botada are.
1: Ubage.
0: Na are.
1: Yes.
0: Number two. Box number two.
1: Yes.
0: Number three.
1: Number six. Ni kiri ya kita ye erobo.
0: Erobo bake?
1: Yes.
0: Cheza kama wa.

0: Wow.
1: Bro, mwambie kitu.
2: Acha tukwambie, ndokupenda pia.
3: Sikio yeye ni pem.
1: Ngili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
4: Shida ilitokea wapi?
1: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
4: Kapona.
5: Ndua ya kuliendelee. Amo.
3: Last ni confirm.
2: Okay, hapo ni nani?
1: Hai bagi no reality.